we got news.

Ja, god morgon, kära vänner. Idag är det alltså onsdagen den 19 augusti 2026. Tiden löper på och jag heter Arne Karlsson. Jag är bosatt i Lenhovda sedan många år tillbaka och vi spelar in här på Kristen Närradio i Växjö och Erik sitter vid spakarna, den här inspelningen. Och när man tänker hur läget är i vår värld så kan man väl säga att det kan vara lämpligt att börja och lyssna till en härlig sång. Att vi har en verklig vän. Jag har i himlen en vän så god.

Det är ju en härlig sång att få lyssna till om att vi har en riktig vän. Och denna vännen är ju ingen annan än Jesus Kristus. Då kan man ju kanske ställa frågan, vad är och hur är en riktig och verklig vän? Det är ju underbart att ha vänner som man kan lita på. Vänner som är till hands om det händer någonting och kan ställa upp. Och det är väl viktigt att vi som människor och som kristna framförallt är vänliga och hjälpsamma att ställa upp och när det behövs. Och frågan är den, vad vi har för möjligheter att få hjälp i det här. Och det är ju att först och främst ska vi leva i gemenskap med Jesus och vara bedjande. Och ett bibelställe ska vi läsa härifrån Matteus, det kapitel som är nummer 7. Och det har som överskrift flisan och bjälken och bed så ska ni få. Bed så ska ni få, från vers 7. Sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er. För var en som ber han får, och den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Vem av er ger sin son en sten när han ber om bröd, eller en orm när han ber om fisk? Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge det som är gott till dem som ber honom? Alltså, allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Detta är lagen och profeterna. Det är ju en av de mer kända verserna i Bibeln. Det här, den så kallade gyllene regeln. Sen kommer du fram till hur livet är för oss. Om jag säger så här att, har du väntat på hjälp ifrån Gud? Gud hjälp mig, Gud hjälp mig. Det är många, många genom åren som ständigt har bett, Gud kom till min hjälp. Och man väntar. Och det är ju en psykologisk term i detta att vara väntande. Och många som har haft det svårt lever i en ständig väntan på att det ska hända någonting annat. Och vad är det då att vänta? Och då kan man ju komma till sånt läge. Vi lyssnar till den här sången att min verkliga vän, jag har i himlen en vän så god, han har gjort allt färdigt för mig. Så kan man ju komma till en punkt i livet då man tänker så här, nej, jag väntar inte längre på Gud. Det funkar ju inte. Jag tar en genväg och fixar det själv istället på något sätt. Och så kan man börja att göra egna lösningar på problemen. Men mitt i allt det här så är det ju så att Gud, han vill att vi ska vara stilla och vänta på honom. För att det är så bara att han hör precis vad det är och han vet vad vi behöver. Så det är inget som är något fördolt för honom. Och då passar det till att lyssna till den här sången att det är ingen hemlighet att Gud hör bön.

Ja, det var ju ett klart budskap där. Men sen kan man ju ställa så här en liten fråga. Om man då inte får bönesvar direkt som man har tänkt sig, är man beredd att vänta? Att invänta Guds svar? När Israels barn, de gick ju 40 år i öknen och fick ju verkligen vänta på bönesvaret att få komma in i löfteslandet. Och det är väl inte så vanligt att man behöver vandra omkring i 40 år kanske. Men det är inte vi som bestämmer tiden och tidpunkten, men på något sätt så får man ju ett svar. Och då kommer ju genast, vad väntar jag på och vad väntar jag mig för svar? Vi kan ju lägga fram massa olika önskemål och det kan ju bli uppmaningar att man ska bedja för saker och ting. Jag hörde en pastor som ropade ut en gång, varför ber du om en folkvagn när du kan be om en Mercedes? Och det är väl, får man säga, att sådana böner tror jag inte att Gud är så där väldigt intresserad av att höra. Utan det är väl att låta hans kraft genomströmma oss så att vi vet vad vi väntar på egentligen. Och just nu går ju brandbilen, vad det är för bilar utanför, och vi vet ju inte vad som väntar när de kommer fram, men någonting är det väl. Eftersom det rycker ut. Och så är det ju kanske när det är akut i våra böner, så kan ju bli en akut uttryckning ifrån den himmelska härskaran. Men att vänta på det som är rätt och få uppleva att Gud verkligen hjälper oss. Och när vi är stilla inför honom och bidrar hans kraft, så upplever att inom oss så blir det en sång om himlen, om Jesus. Jag har en sång inom mig som utbrott sjunger.

0: En mycket talande sång. Viktigt är det inte att vi har den sången inom oss. Att den sången om Jesus, att den är den grundtonen. Men ändå så ligger det kvar hos många denna enormt svåra fråga att förklara varför. Och det är varför låter Gud oss vänta på bönesvar, och varför ska det vara så svårt för många? Och man ber kanske och säger så här: Gud, det är ju märkligt detta. Du gör ju inte som jag vill. Och du som lyssnar nu den här morgonstunden, jag vill ju så här. Och just när jag vill att du ska gripa in, så blir det ingenting av det. Vi har väl kanske många av oss upplevt det, att vi har bett för människor och upplevt att Gud kommer att gripa in här nu. Blir inte den här människan förvandlad eller frälst eller frisk, så vore det märkligt. Och likväl sker ingenting. Och vi funderar, varför blir det så här? Och då kan man nog säga att kanske Gud liksom står där bakom hörnet och tittar. Varför är du så orolig, min själ? Varför är du så orolig och bara funderar och grubblar över det hela? Gud finns där för att gripa in. Och det är att våga gå den vägen. Vi kallar det för bönevägen. Det är ju en gammal fin sång som vi kan lyssna till här emot slutet av vår samling. Bönevägen har nog Erik lagt in på spellistan, eller hur? Bönevägen. Och det är ju en väg som är tillgänglig alltid. Den är inte avstängd. Det kan vi ju se ibland att man kör fram, vägen är avstängd. Och det är ju olika som orsaker. Det kan vara hinder och sånt. Ja, hade du den?
1: Mm.

0: Ja, det var Evekapellet som sjöng och spelade för oss. Och det har spelat in en hel del, började för många år sedan. Och nu hör du om det här med bönevägen. Den vägen är alltid öppen. Och nu är det så här, då frågar en del, är det verkligen så att Gud vill hjälpa oss och så? Vi kan nog konstatera att Gud, han väntar mer på oss än vad vi väntar på honom. För han står alltid och väntar på om vi ska komma till honom och ge honom våra liv och be honom om hjälp. Och då kan man ju be detta, att Gud, hjälp mig att lägga mina bekymmer i dina händer istället för att ta saker och ting i mina egna händer. Det är viktigt det, att man lägger allt i Guds hand. Tack Herre att vi får stilla oss här. Du ser precis vem vi är och hur vi har det i våra liv. Och du ser om det är denna morgonstund någon som tänker att Gud vill gripa in i mitt liv. Det kan vara problem, sjukdom och bekymmer av olika slag. Du vill att vi ska komma till dig och säga att ta hand om mig och led mig framåt på min väg. Att Gud får visa precis vem man är för dig och mig. Amen. Och Gud välsigne dig som har lyssnat den här onsdagsmorgonen. Att den här dagen får bli till välsignelse för dig.
1: God morgon säger vi från Kristna Radio. Och vi kommer nu under sommaren att få lyssna till repriser av våra morgonsändningar från tidigare år.

Ja, god morgon, kära vänner. Idag är det alltså onsdagen den 19 augusti 2026. Tiden löper på och jag heter Arne Karlsson. Jag är bosatt i Lenhovda sedan många år tillbaka och vi spelar in här på Kristen Närradio i Växjö och Erik sitter vid spakarna, den här inspelningen. Och när man tänker hur läget är i vår värld så kan man väl säga att det kan vara lämpligt att börja och lyssna till en härlig sång, att vi har en verklig vän. Jag har i himlen en vän så god.

Det är ju en härlig sång att få lyssna till om att vi har en riktig vän. Och denna vännen är ju ingen annan än Jesus Kristus. Då kan man ju kanske ställa frågan, vad är och hur är en riktig och verklig vän? Det är ju underbart att ha vänner som man kan lita på. Vänner som är till hands om det händer någonting och kan ställa upp. Och det är väl viktigt att vi som människor och som kristna framför allt är vänliga och hjälpsamma att ställa upp och när det behövs. Och frågan är den, vad vi har för möjligheter att få hjälp i det här. Och det är ju att först och främst ska vi leva i gemenskap med Jesus och vara bedjande. Och ett bibelställe ska vi läsa här ifrån Matteus, det kapitel som är nummer 7. Och det har som överskrift flisan och bjälken och bed så ska ni få. Bed så ska ni få. Från vers 7. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. För var en som ber han får och den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Vem av er ger sin son en sten när han ber om bröd? Eller en orm när han ber om fisk? Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge det som är gott till dem som ber honom? Alltså allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Detta är lagen och profeterna. Det är ju en av de mer kända verserna i Bibeln. Det här, den så kallade gyllene regeln. Sen kommer du fram till hur livet är för oss. Om jag säger så här att har du väntat på hjälp ifrån Gud? Gud hjälp mig, Gud hjälp mig. Det är många, många genom åren som ständigt har bett, Gud kom till min hjälp. Och man väntar. Och det är ju en psykologisk term i detta att vara väntande. Och många som har haft det svårt lever i en ständig väntan på att det ska hända någonting annat. Och vad är det då att vänta? Och då kan man ju komma till sånt läge. Vi lyssnar till den här sången att min verkliga vän, jag har i himlen en vän så god. Han har gjort allt färdigt för mig. Så kan man ju komma till en punkt i livet då man tänker så här, nej, jag väntar inte längre på Gud. Det funkar ju inte. Jag tar en genväg och fixar det själv istället på något sätt. Och så kan man börja och göra egna lösningar på problemen. Men mitt i allt det här så är det ju så att Gud han vill att vi ska vara stilla och vänta på honom. För att det är så bara att han hör precis vad det är och han vet vad vi behöver. Så det är inget som är något fördolt för honom. Och då passar det till att lyssna till den här sången att det är ingen hemlighet att Gud hör bön.

Ja, det var ju ett klart budskap där. Men sen kan man ju ställa så här en liten fråga. Om man då inte får bönesvar direkt som man har tänkt sig, är man beredd att vänta? Att invänta Guds svar? När Israels barn, de gick ju 40 år i öknen och fick ju verkligen vänta på bönesvaret att få komma in i löfteslandet. Och det är väl inte så vanligt att man behöver vandra omkring i 40 år kanske. Men det är inte vi som bestämmer tiden och tidpunkten, men på något sätt så får man ju ett svar. Och då kommer ju genast, vad väntar jag på och vad väntar jag mig för svar? Vi kan ju lägga fram massa olika önskemål och det kan ju bli uppmanande.

eftersom det rycker ut. Och så är det ju kanske när det är akut i våra böner, så kan ju bli en akut uttryckning ifrån den himmelska härskaran. Men att vänta på det som är rätt och få uppleva att Gud verkligen hjälper oss, och när vi är stilla inför honom och bidrar hans kraft, så upplever att inom oss så blir det en sång om himlen, om Jesus. Jag har en sång inom mig som utbrott sjunger.

0: En mycket talande sång. Viktigt är det inte att vi har den sången inom oss. Att den sången om Jesus, att den är den grundtonen. Men ändå så ligger det kvar hos många denna enormt svåra fråga att förklara varför. Och det är varför låter Gud oss vänta på bönesvar, och varför ska det vara så svårt för många? Om man ber kanske och säger så här: Gud, det är ju märkligt detta. Du gör ju inte som jag vill. Och du som lyssnar nu den här morgonstunden, jag vill ju så här. Och just när jag vill att du ska gripa in, så blir det ingenting av det. Vi har väl kanske många av oss upplevt det, att vi har bett för människor och upplevt att Gud kommer att gripa in här nu. Blir inte den här människan förvandlad eller frälst eller frisk, så vore det märkligt. Och likväl sker ingenting. Och vi funderar, varför blir det så här? Och då kan man nog säga att kanske Gud liksom står där bakom hörnet och tittar. Varför är du så orolig, min själ? Varför är du så orolig och bara funderar och grubblar över det hela? Gud finns där för att gripa in. Och det är att våga gå den vägen. Vi kallar det för bönevägen. Är ju en gammal fin sång som vi kan lyssna till här emot slutet av vår samling. Bönevägen har nog Erik lagt in på spellistan, eller hur? Bönevägen. Och det är ju en väg som är tillgänglig alltid. Den är inte avstängd. Det kan vi ju se ibland att man kör fram, vägen är avstängd. Och det är ju olika som orsaker. Det kan vara hinder och sånt. Ja, hade du den?
1: Mm.

0: Ja, det var Evigkapellet som sjöng och spelade för oss. Och det har spelat in en hel del, började för många år sedan. Och nu hör du om det här med bönevägen. Den vägen är alltid öppen. Och nu är det så här, då frågar en del, är det verkligen så att Gud vill hjälpa oss och så? Vi kan nog konstatera att Gud, han väntar mer på oss än vad vi väntar på honom. För han står alltid och väntar på om vi ska komma till honom och ge honom våra liv och be honom om hjälp. Och då kan man ju be detta, att Gud, hjälp mig att lägga mina bekymmer i dina händer istället för att ta saker och ting i mina egna händer. Det är viktigt det, att man lägger allt i Guds hand. Tack Herre att vi får stilla oss här. Du ser precis vem vi är och hur vi har det i våra liv. Och du ser om det är denna morgonstund någon som tänker, åh, att Gud vill gripa in i mitt liv. Det kan vara problem, sjukdom och bekymmer av olika slag. Du vill att vi ska komma till dig och säga att ta hand om mig och led mig framåt på min väg. Att Gud får visa precis vem man är för dig och mig. Amen. Och Gud välsigne dig som har lyssnat den här onsdagsmorgonen. Att den här dagen får bli till välsignelse för dig och för dem du möter.
1: God morgon, säger vi från Kristen Radio. Och vi kommer nu under sommaren att få lyssna till repriser av våra morgonsändningar från tidigare år.

Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och hans hjärta är fyllt av nåd. Herren har vänt sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Guds faderns, i sonens och i den helige andes namn.

0: Här är de senaste nyheterna. SBAB räknar nu med 2 räntehöjningar redan i år. Chefsekonomen Robert Boye pekar på att stängningen av Hormuzsundet driver upp energi- och transportpriserna och därmed inflationen. Även SCB ser risk för höjd styrränta när vallöften ökar trycket på ekonomin. Vi går utrikes. Fristen för förhandlingar mellan USA och Iran har löpt ut utan resultat. Vapenvilan blev aldrig verklighet och frågor om oljeexport och Irans höganrikade uran är olösta, samtidigt som strider och attacker till sjöss har fortsatt. 3 personer har gripits efter skjutningen vid en skola i Ronna i Södertälje igår kväll. 2 av de gripna är under 15 år. Polisen utreder försök till mord och den skottskadade fördes till sjukhus med oklart läge. Och så sporten. 6 månader före skid-VM i Falun är det fortfarande oklart vilken kanal som sänder mästerskapet. VM-organisationen varnar för ökade kostnader om avtalet dröjer, något som kan påverka biljettpriserna. SVT uppger att intresset finns, men att tiden börjar bli knapp. Det var Radionyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Här är de senaste nyheterna. Elen riskerar att bli dyr i vinter. Bara slaget av krisåret 22. Torra magasin och dyrare gas pressar upp priserna. Och terminspriserna pekar mot omkring en till drygt en krona per kilowattimme i söder. Att binda nu är dyrt, enligt elanalytiker, som uppmanar hushåll att förbereda sin ekonomi. Socialdemokraterna lovar en barnmorska per födande. Målet ska nås nästa mandatperiod via överenskommelser med regionerna där staten kan skjuta till pengar, säger Magdalena Andersson. Partiet gick till val med samma löfte 22. Sommarens rekordvarma Medelhav hade i princip inte inträffat utan människans utsläpp, enligt forskarnätverket WWWA. På flera håll var ytvattnet över 6 grader över det normala, med 33 grader vid Mallorca som rekord. Forskare varnar för stora effekter på havens ekosystem. Vi går utrikes. Tyska politiker kräver EU-sanktioner mot Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir efter uppmärksammade uttalanden om palestinier. Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard reagerar med avsmak och vill se EU-sanktioner mot extremistiska ministrar som Ben-Gvir. Vi avslutar med sporten. Venus Williams, 46, får wildcard till US Open i singel och blir den näst äldsta som spelat turneringen. US Open startar den 30 augusti. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio

0: Här är de senaste nyheterna. Delar av Medelhavet var rekordvarma i juli, med yttemperaturer upp till 33 grader. En snabb analys från forskarnätverket WWWA slår fast att värmen i princip inte kunnat inträffa utan människans utsläpp. Värmekupoler över Europa förstärkte effekten och marina ekosystem pressas hårt. En stor vattenläcka på en av Sydvattens huvudledningar gör att Malmö och flera skånska kommuner måste akut spara på dricksvattnet. Lågt tryck och missfärgat vatten kan förekomma. Invånare uppmanas att undvika dusch, disk, tvätt och bevattning tills läckan är lagad. Så till ekonomin. Svensk konjunktur tar fart, men räkna inte med ett kronrally, enligt DNB Carnegie. Banken spår tillväxt runt 2% kommande år och flera räntehöjningar till 2,50% i slutet av 2027. Euron väntas kosta omkring 10 kronor och 80 öre om 12 månader. Vi avslutar med sport. Venus Williams, 46 år, får wildcard till US Open och blir den näst äldsta spelaren någonsin i turneringen. Hon vann i New York år 2000 och 2001. US Open inleds den 30 augusti. Det var radionyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Här är de senaste nyheterna. Omkring 480 000 personer bor i områden med parallell rättsskipning, enligt regeringens utredare. Problemen omfattar även informella bostadsköer, medling och beskydd. Cirka 175 000 bor där alla fyra finns. En stor vattenläcka på Sydvattens huvudledning gör att Malmö och flera skånska kommuner måste spara vatten akut. Låga nivåer kan ge dåligt tryck och missfärgat vatten. Dricksvattnet är säkert. Vi går utrikes. Minst fyra personer har dödats och fyra skadats i en rysk drönarattack i Cherson i Ukraina, enligt lokala åklagare. En buss ska ha träffats. Staden återtogs 2022, men beskjuts regelbundet från ryska sidan av Dnieper. 2,4 miljoner svenskar behöver förnya sina pass inför nästa år, enligt polisen. Fler tider släpps och rådet är att ansöka redan nu för att undvika köer. Trycket beror på många ansökningar efter pandemin. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Här är de senaste nyheterna. Omkring 480 000 personer i Sverige bor i områden där parallell rättsskipning förekommer, enligt polisens siffror i regeringens nya utredning. Utredaren Mattias Wahlsten kallar det en komplex samhällsutmaning och pekar på hedersnormer, låg tillit och segregation som grogrund. Regeringen ska nu bereda förslagen och utbildnings- och integrationsminister Simona Mohamsson säger att det största frihetshotet stavas klan. En stor vattenläcka på en av Sydvattens huvudledningar gör att hela Malmö och flera skånska kommuner måste akutspara på vattnet. Ledningen är frånkopplad, men det är mindre dricksvatten i systemet än normalt, vilket kan ge lågt tryck och missfärgat vatten. Sydvatten ber invånarna undvika dusch, disk, tvätt och bevattning. Vattnet är säkert att dricka och orsaken ska utredas. Minst 4 personer har dödats och 4 skadats i en rysk drönarattack i Cherson i södra Ukraina, enligt den lokala åklagarmyndigheten. En buss uppges ha träffats. Cherson vid Dnieper är delad och den västra sidan beskjuts regelbundet från rysk-kontrollerat område. 2,4 miljoner svenskar behöver förnya sina pass innan nästa år, enligt polisen. Myndigheten släpper fler tider och uppmanar alla att ansöka i god tid för att undvika köer. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Här är de senaste nyhetsuppdateringarna. En 500 000 människor i Sverige bedöms bo i områden där parallell rättsskipning förekommer, enligt regeringens utredare. Kartläggningen pekar ut hedersnormer, låg tillit och segregation som grogrund, men omfattningen är svår att slå fast. Regeringen ska nu bereda förslagen och ministern Simona Moamsson säger att mycket kan få stöd redan nu. Vi går utrikes. Ebola-viruset sprids allt snabbare i Kongo-Kinshasa. Över 5 000 smittade och 2 378 dödsfall har registrerats. Och utbrottet sprids 3 gånger snabbare än det stora västafrikanska 2014-2016, enligt AP. Varianten är Bundibugyo, där vaccin saknas, men 2 nya prövas nu, uppger WHO. Minst 4 personer dödades och 4 skadades när en rysk drönare slog mot en buss i Cherson i södra Ukraina, enligt den lokala åklagarmyndigheten. Staden är delad och den västra sidan beskjuts regelbundet av Ryssland med artilleri och drönare. Vi avslutar i Skåne. Läget har stabiliserats efter den stora vattenläckan i en av Sydvattens huvudledningar. Malmöbor och Svedalabor kan duscha, diska och tvätta igen, men uppmanas att spara på vattnet till torsdag morgon eftersom systemet ännu har lägre nivåer. Orsaken utreds. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio.

0: Här är de senaste nyheterna. Omkring 480 000 personer i Sverige bor i områden med problem med parallell rättsskipning, enligt regeringens utredare. Hedersnormer, låg tillit och segregation pekas ut som grogrund. Förslag för att motverka läggs fram. Regeringen bereder dem och ministern säger sig redo att stötta mycket redan idag. Vi går utrikes. I Kongo och Kinshasa har över 5 000 smittats och närmare hälften avlidit i det pågående Ebola-utbrottet. Den sällsynta varianten Bundibugyo saknar färdigt vaccin och sprids 3 gånger snabbare än under Västafrika-utbrottet 2014-2016. WHO beskriver läget som mycket svårt, men insatser pågår. En ukrainsk man har gripits i Kroatien, misstänkt för inblandning i sabotagen mot gasledningarna Nord Stream 2022, enligt tyska åklagare. Mannen misstänks ha varit delaktig i explosionerna. Ledningarna mellan Ryssland och Tyskland sprängdes i september 2022. Vi avslutar med sport. För första gången står Sverige värd för damernas volleyboll-EM. Gruppspelet spelas i Skandinavium i Göteborg med premiär på fredag. Publikrekord väntas när Isabelle Haak och landslaget kliver in inför stor hemmapublik. Det här var de senaste nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Här är de senaste nyheterna. Omkring 480 000 människor i Sverige bor i områden där parallell rättsskipning förekommer, enligt regeringens utredning. Grogrunden pekas ut som hedersnormer, låg tillit och segregation. Regeringen bereder nu förslag. Vi går utrikes. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa sprids 3 gånger snabbare än det största tidigare utbrottet, enligt AP. 5021 smittade och 2378 dödsfall har registrerats. Varianten Bundibugyo saknar vaccin och WHO beskriver läget som mycket svårt. En ukrainsk man har gripits i Kroatien, misstänkt för inblandning i sabotagen mot gasledningarna Nord Stream 2022, enligt tyska åklagare. Mannen, kallad Vladimir Zeta, uppges vara sportdykare. Ledningarna sprängdes i Östersjön. Svenska åklagare slog senare fast sabotage. Så till ekonomin. Dieselpriset höjs med 40 öre till strax över 20 kronor litern. Även bensinen höjs med 25 öre och landar kring 15 kronor och 60 öre enligt drivmedelskedjornas hemsidor. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Här är de senaste nyheterna. Folkhälsomyndigheten rapporterar idag totalt 21 fall av mässling kopplade till festivalen Urkult. 10 fler än igår. De flesta drabbade är barn och många är ovaccinerade. Fallen finns i flera regioner och smittspårning pågår. Omkring 500 000 människor bor i områden där parallell rättsskipning förekommer, enligt en statlig kartläggning. Utredaren pekar på hedersnormer, låg tillit och segregation som grogrund. Regeringen bereder förslag och ministern Simona Mohamsson Lemdefon säger att mycket kan få stöd. Vi går utrikes. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa förvärras. Över 5000 har bekräftats smittade och närmare 2400 har dött, enligt AP. Varianten Bundibugyo saknar färdigt vaccin och utbrottet sprids 3 gånger snabbare än tidigare kända Ebola-utbrott. WHO beskriver läget som mycket svårt. En ukrainsk man har gripits i Kroatien, misstänkt för inblandning i sabotagen mot gasledningarna Nord Stream 2022, enligt tyska åklagare. Mannen, som uppges vara sportdykare, är på sannolika skäl misstänkt. Svenska åklagare slog senare fast att ledningarna sprängdes. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Här är de senaste nyheterna. Mässlingsutbrottet efter Urkultfestivalen växer. 21 fall, 10 fler än igår, enligt Folkhälsomyndigheten. Fallen finns i flera regioner. Myndigheten samordnar dagligen och påminner om att vaccin skyddar, men ovaccinerade riskerar att bli allvarligt sjuka. Omkring 480 000 personer bor i områden med parallell rättsskipning, enligt en statlig kartläggning som bygger på polisens siffror. Utredaren pekar på hedersnormer, låg tillit och segregation som grogrund. Regeringen bereder förslagen och ministern Simona Mohamsson kallar klanstrukturer största frihetshotet. Vi går utrikes. Över 5 000 smittade och nära 2 400 döda i Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa till i söndags, enligt AP. Varianten Bundibugyo saknar vaccin och insatsen försvåras av konflikt och svag vård. Läget har stabiliserats efter den stora vattenläckan i en av Sydvattens huvudledningar. Det går att duscha, diska och tvätta igen i Malmö och Svedala. Men VA Syd vill att hushåll sparar vatten till torsdag morgon. Orsaken utreds. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

Välkomna allesammans till en ny veckoandakt från Kyrkliga Förbundet. Här i radion eller webben eller vad du nu lyssnar till oss, så ska vi nu den närmaste halvtimmen få lyssna till en betraktelse inför 12:e söndagen efter trefaldighet, och vi ska denna gång få lyssna till en betraktelse av Jan-Erik Appell från Kristianstad som kommer att leda vår betraktelse. Men innan Jan-Eriks andakt så ska vi få sjunga med på psalmen 78. O Jesus Krist, dig till oss vänd.

0: kära lyssnare, jag önskar dig nåd och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Vi ber. O Fader vår, barmhärtig god, som oss till dig vill kalla och stänka oss med Kristi blod som rena kan oss alla. Låt komma Gud till oss ditt ord, det heliga och klara. Låt det i mörkret på vår jord en ledare oss vara, att vi ej vilse fara. Amen. Jag ska nu läsa och sedan säga något över tredje årgångens evangelium på söndag, 12 efter trefaldighet, enligt 1983 års evangeliebok. Det är hämtat från Markus evangelium med början i kapitel 2, vers 23 och avslut i kapitel 3, vers 5. Orden lyder så i Jesu, vår frälsares namn. En sabbat gick Jesus genom några sädesfält och hans lärjungar började rycka av axeln där de gick. Då sade fariseerna till honom: se, varför gör de sådant som inte är tillåtet på sabbaten? Han svarade: har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män var i nöd och blev hungriga? Han gick in i Guds hus på överste prästen i Beatars tid och åt skådebröden, som bara prästerna får äta, och gav dessutom till dem som var med honom. Sedan sade han till dem: sabbaten skapades för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är människosonen herre också över sabbaten. En annan gång gick Jesus till synagogan. Och där fanns en man som hade en förtvinad hand. De vaktade noga på Jesus för att se om han skulle bota honom på sabbaten, för de ville få något att anklaga honom för. Han sade till mannen med den förtvinade handen: ställ dig här i mitten. Sedan frågade han dem: är det tillåtet att göra gott på sabbaten eller att göra ont, att rädda liv eller att döda? Men det teg. Då såg han sig omkring med vrede, bedrövad över deras hårda hjärtan, och sade till mannen: räck fram din hand. Han räckte fram sin hand och den var nu återställd. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. En sabbat gick Jesus genom några sädesfält. Så börjar vår text. Sabbatsdagen, eller vilodagen som ordet betyder, är ju för oss kristna söndagen, eftersom det var den veckodagen Jesus uppstod från de döda. Med ledning av Jesu eget exempel på sabbatsdagen och vad han lärde om den dagen, ska vi en stund samla våra tankar kring ämnet söndagen, en välgörenhetsdag. Och först, söndagen, en välgörenhetsdag då Gud vill göra väl mot oss. En dag då Gud vill göra väl mot oss. Textens senare del handlar om hur Jesus på en sabbat botade en man som hade en förtvinad hand. Det kan få påminna oss om söndagen som just en välgörenhetsdag. Nu är det inte bara på söndagen Gud vill göra väl mot oss. Det vill han också göra de andra dagarna i veckan. Han gör det också. Varje dag ger Gud oss i rikt mått vad vi behöver till livets uppehälle. Det är väl sant att många varken ser eller erkänner att det dagliga brödet är en Guds välgärning. För de flesta är det en självklarhet att de har vad de behöver till livets uppehälle. Men det finns också de som ser på allt de har som gåvor av Gud. De utbrister med psalmsångaren i Psaltaren 68:e psalm: lovad vare Herren, dag efter dag bär han oss. Dessa får varje dag ta emot också mycket andligt gott. När de lever i tro på sin frälsare gäller orden i tredje förklaring, artikelns förklaring, att den helige ande dagligen och rikligen förlåter dem alla synder. Och där syndernas förlåtelse är, där är också liv och salighet. Ändå måste det sägas att söndagen är den dag då Gud på ett alldeles särskilt sätt vill göra väl mot oss. Den dagen är nämligen en mycket stor Guds gåva till oss. Jesus säger ju i texten: sabbaten skapades för människan och inte människan för sabbaten. Gud såg att vi behövde en regelbundet återkommande vilodag för att orka med vårt ofta mödosamma liv. Därför avskilde han en av veckans dagar till vilodag, alldeles som han själv vilade på sjunde dagen från alla sina verk. Och att denna växling mellan arbete och vila verkligen är en skaparens goda ordning till vårt bästa, det bekräftas på det tydligaste av erfarenheten. Sju dagars veckan med var sjunde dag som vilodag har nämligen visat sig vara mycket väl anpassad till människonaturen. Ett försök i Frankrike i slutet av 1700-talet att införa 10 dagars vecka med var tionde dag som vilodag misslyckades i grund. Det fungerade bara inte. Liknande misslyckade försök gjordes också i Ryssland under Sovjetväldet. Men nu har vi ju inte bara en kropp utan också en själ som även den behöver vila, nämligen i Gud. Endast i Gud har du din ro, min själ, heter i Saltaren 62 psalm. Och Gud möter vi framför allt i hans ord. Därför säger profeten Jesaja: hör, så får er själ leva. Och tillfällen att möta Gud i hans ord ger oss Gud varje dag. Men i synnerhet på söndagarna vill han bevisa oss den välgärningen att han ger våra själar den vila som är så nödvändig för deras hälsa och liv. Förutom att vi på söndagarna får mer tid än annars att betrakta och begrunda Guds ord för oss själva, får vi då också tillfälle att lyssna till ordets förkunnelse. På grund av vårt folks stora förakt för Guds ord är det nu i vårt land som det var i Israel på profeten Samuels tid. Guds ord är sällsynt. Men att ett rent och klart Guds ord ännu ljuder på sina håll är en stor välgärning från Guds sida. För tron kommer av predikan, betygar aposteln Paulus. Inte all predikan är sant, men den predikan som är i enlighet med Kristi ord, som betyder ordet både av Kristus, det vill säga det som han själv predikade, och ordet om Kristus, det vill säga det som hans apostlar predikade. Kristus utgiven för våra synders skull och uppväckt för vår rättfärdiggörelses skull. Men för att våra själar ska få den näring de så väl behöver, låter Gud också regelbundet duka sitt nattvardsbord och inbjuder alla som känner trycket av sina synder och längtar efter att få sin skuldbörda avlyft. Han säger: kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Vidare, söndagen en välgörenhetsdag då vi skulle göra väl mot oss själva. Då vi skulle göra väl mot oss själva. Fariseerna såg ut att göra väl mot sig själva på sabbatsdagen. De samlades ju då i synagogan och aktade sig för all slags arbete. Ja, de gick så långt i sin iver att värna om sabbatsdagens helgande att de kritiserade lärjungarna för att de på den dagen började rycka av axeln där de gick. Se, varför gör de sådant som inte är tillåtet på sabbaten, sa de till Jesus. Inte heller Jesus gick fri från deras kritik. Vi läste ju, en annan gång gick Jesus till synagogan och där fanns en man som hade en förtvinad hand. De vaktade noga på Jesus för att se om han skulle bota honom på sabbaten, för de ville få något att anklaga honom för. Ändå gjorde de inte väl mot sig själva. För under all deras yttre fromhet var deras hjärtan stängda både för Guds kärlek och för nästans nöd. De gjorde endast illa mot sig själva. Det gör många också idag. De använder sina söndagar så att dessa blir till skada för dem. Om det också i vår tid finns de som likt fariseerna helgar vilodagen endast på ett utvärtes sätt därför att deras hjärtan inte är med i söndagsfirandet, så gäller idag om de allra flesta att de frigjort sig från allt som har med vilodagens helgande att göra. Jesu ord i texten att människosonen är herre över sabbaten läser de som om det stod människan är herre över sabbaten. Och så drar de av det den slutsatsen att de kan göra som de vill med sina söndagar. Därför används också söndagarna väldigt ofta till allt annat än till det Gud avsett med dem. Det bryter ner människors välbefinnande både kroppsligt och själsligt. Hur vanligt är det inte att människor känner sig mer slitna och stressade på måndag morgon än då arbetsveckan slutade, om det nu hade något slut. Och själen, den svältföder, ja, svälter man till döds när man inte i ordet och bönen, gudstjänsten och nattvarden söker honom som är livets bröd. Men det finns också de som tar vara på sina söndagar så att de gör väl mot sig själva. Det har skett genom Guds ord. Visst träffar ordet ofta hårda hjärtan som fariseernas, så att det inte får uträtta vad Gud vill. Ändå är det inte förgäves att Gud sänder ut sitt ord. En här och en där får det väcka till besinning. Det kan hända att en människa får upp ögonen för hur förtvinat hennes hjärta och liv varit utan Gud. Får ordet träffa henne i samvetet, då blir det också illa använda nådedagar och i synnerhet söndagar hon får ångra och bekänna. Men hon kan ju inte leva om sitt liv. Hon kan inte få tillbaka sina förlorade dagar. Nej, det är bara ett hon kan göra och får göra. Och det är att hon kommer med sitt förtvinade hjärta och liv till den frälsare som i sin död på korset har burit och borttagit alla hennes synder och ber om helande av de egna syndasåren genom Jesu heliga sår. Och när hon så tillägnar sig den förlåtelse som funnits där för hennes räkning ända sedan Jesus dog på korset, då får hon också en ny syn på Guds bud. Hon ser inte längre på dem som tunga bördor till hennes fördärv, som ju är den oomvända människans syn på buden, utan som goda gåvor till hennes bästa, också budet om vilodagens helgande. Hon blev mån om att använda sina söndagar så att hon gör väl mot sig själv. Hon unnar sin kropp den vila den så väl behöver. Så kan hon gå den nya arbetsveckan till mötes med glädje och gripa sig an de nya arbetsuppgifterna med gott mod. Men också, och framför allt själen, söker hon ge den vila den så väl behöver. Och som nyss nämndes är endast i Gud själen har sin ro. Därför är hon mån om att på söndagarna mer än andra dagar vara tillsammans med Gud i ordet och bönen hemma såväl som där och när Guds ord rent och klart predikas. Hon söker också ta vara på de tillfällen hon får att söka sin Gud och frälsare i nattvardens heliga måltid. så blir de stärkt för den fortsatta vandringen mot himlen. Till sist, söndagen, en välgörenhetsdag, då vi skulle göra väl också mot våra medmänniskor. När fariseerna menade att man inte fick göra väl på sabbaten eftersom de menade att det var ett slags arbete, får de mycket vilse. Det ville Jesus, och möjligt får de att inse. Därför tog han sina lärjungar i försvar när de på en sabbat började rycka av ax där de gick och i handflatan gnuggade sönder axen för att på det sättet få något att stilla sin hunger med. Och för att riktigt visa fariseerna att Guds bud visst inte hindrade människor att på sabbatsdagen göra väl mot sig själva och andra, då påminner han vad själve kung David gjorde när han och hans män var i nöd och blev hungriga. Han gick in i Guds hus på överste prästen Ebiatars tid och åt skådebröden som bara prästerna får äta, och gav dessutom till dem som var med honom. Att David gjorde det och att Ebiatar lät honom göra det berodde på att de båda, till skillnad från fariseerna, visste att Gud gett oss sina bud för att rädda livet, inte för att döda. De visste också att det var något fel i förståelsen av Guds bud om dessa kom i konflikt med kärleksbudet. För i verkligheten var det ingen sådan konflikt. Därför botade Jesus också mannen med den förtvinade handen fastän det var sabbat. Eller rättare sagt, just därför att det var sabbatsdag gjorde Jesus den sjuke mannen frisk igen. Den dagen är ju en dag som på ett särskilt sätt är en välgörenhetsdag. Vad kan vi lära av detta? Jo, liksom en kristen på söndagen gör väl mot sig själv till både kropp och själ, så är det både hans rätt och plikt att göra på samma sätt mot sina medmänniskor. Han kan till exempel en stund avlösa den som annars är upptagen med att vårda en sjuk eller små barn. Han kan besöka någon som på grund av ålder eller sjukdom inte kan komma till gudstjänsten och för honom eller henne läsa Guds ord och kanske också en predikan. Fler exempel ska inte ges. Det behövs inte heller. För den kärlek som har sin kraftkälla och sitt föredöme i Kristi kärlek är alltid uppfinningsrik. Det kan väl hända att en kristen får försaka något av den sabbatsvila han själv så väl behöver för att bereda andra en sådan vila. Han får då komma ihåg att Gud både kan och vill och ska ersätta vad han kan ha förlorat genom den kärlekstjänst han bevisat någon medmänniska på vilodagen. Och att så göra väl mot andra ser han inte som något tungt och svårt. Istället tänker han, den Gud har gjort och gör mig så oändligt mycket gott på söndagen, vill också jag då göra väl mot mina medmänniskor. Så har vi då en stund fått vara samlade kring ämnet söndagen, en välgörenhetsdag. Något som vi alla har gemensamt oavsett ålder, det är att en sjundedel av vårt liv varit söndagar. Det är nyttigt att tänka på hur väl Gud vill att göra mot oss, inte minst under denna sjundedel. Men det är också nyttigt att tänka efter hur vi tagit vara på och gjort oss nytta av dessa söndagens välgärningar. Visst måste vi då erkänna att det brustit en hel del i detta. Ja, att vi de söndagar vi Gud hittills gett oss kunnat både ta emot och ge ut mycket mer av Guds välgärningar mot oss än vad som varit fallet. Men låt oss då också bekänna det och be om förlåtelse för det, men också om nåd och kraft att allt bättre kunna både för vår egen del ta emot och för andras bästa ge ut av det goda Gud har knutit till söndagen. Då har vi löfte om att våra vilodagar på jorden ska bli både en förberedelse till och en försmak av den vila som väntar Guds folk i himlen efter livets arbetsvecka. Att det får bli så väl för oss alla, det give Gud för Jesu, vår frälsares skull. Amen. Vi ber Herrens bön tillsammans. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi sjunger psalm 110, verserna 2 och 3. 110, verserna 2 och 3. Vad nådegåvor rika för den i anden fattig är.
1: Vi säger nu tack till Jan-Erik Kapell som har lett oss i Kyrkliga förbundets veckoandakt inför 12:e söndagen efter trefaldighet, den söndag som vi firar nu till helgen. Och vi fortsätter vår andaktstund med att tillsammans sjunga på psalmen 110. Och vi sjunger där verserna 2 och 3 på denna psalm. Och andra versen börjar med orden: vad nåd och gåvor rika för den i anden fattig är. Alltså psalmen 110, verserna 2 och 3.

0: Vi har här i Kyrkliga Förbundets veckoandakt denna gång fått lyssna till en betraktelse inför 12:e söndagen efter trefaldighet med Jan-Erik Kapell. Och nästa vecka, då inför 13:e söndagen efter trefaldighet, så är det återigen Jan-Erik som kommer att leda vår andakt. Och vi från Kyrkliga Förbundet, ja, vi säger tack för denna vecka och säger också att ni är varmt välkomna att lyssna till oss på alla våra sätt att höra vår andakt. Den sänds i Växjö närradio på onsdagskvällar klockan 20 på 102,4 MHz och i Borås närradio på fredagkvällar 92,5 MHz klockan 19.30 och sen på reprissändning på lördags eftermiddagarna. Och så finns ju möjligheten att höra oss på vår hemsida kyrkligaförbundet.se. Och där poddar finns, där finns också möjlighet att söka efter Kyrkliga Förbundet och där hitta vår veckoandakt. Och med detta så säger vi då från Kyrkliga Förbundet tack för denna gång. Och jag som har varit programvärd heter...
1: Ja, vi hälsar välkommen till vår aftonbön i programmet Aftontankar denna onsdag kväll.

Ja, idag är det den 19 augusti och det är dags för vår andakt ur andaktsboken Min vän är min och jag är hans. En bok skriven av Egon Olsson. Och idag hämtar Egon ingångsordet för denna andakt ifrån Lukas evangeliets andra kapitel och den 19 versen. Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Ja, det är bibelversen som Egon utgår från idag i dagens betraktelse. Hedarna kom så småningom till rätt ställe. De fick se att det var precis så som Herren Gud har sagt. Nu hade de fått något att berätta. Deras tro på Gud hade också vuxit sig starkare. Han hade ju visat sig tala sanning. Änglarnas besök hade inte varit en dröm eller inbildning. Från himmelen hade det kommit. Det visste hedarna nu både i hjärtat och förnuftet. För Maria var det ytterligare en omtumlande händelse. Ängelns Gabriels besök, omständigheterna kring födelsen och nu hedarnas besök. Maria hade en hel del att begrunda. Det var också det hon gjorde. Hon bevarade det i sitt hjärta och vandrade då och då dit med sina tankar. Vi får göra som Maria med det vi får vara med om i trons liv. Vi får bevara det i hjärtat. Det Gud visat oss i Bibeln, det tecken på bönhörelse vi fått, tecknen på Guds omsorg och ledning. Allt detta bevarar vi i vårt hjärta. Men vi låter det inte ligga där för att så småningom glömmas bort. Vi begrundar det, tar upp det i våra tankar och i fördjupad bön. Varför är det då så viktigt att begrunda det vi har fått av Gud? Därför att det är ämnat till välsignelse för andra. Allt Gud ger oss är inte för att vi ska behålla det. Det ska vidare. På vilket sätt? Ja, det ser Herren till. Inget är obetydligt. Även det lilla Gud ger är värt att begrunda. Så låter Gud Maria visa oss en god väg för vår tro.

Vi inleder nu vår bönestund och vi ska be en bön efter Einar Billing. Kom oss nära, Herre vår Gud. Kom oss nära, träng dig på oss så som krigaren tvingar sig igenom alla motståndarens förskansningar. Kom oss nära, så som modern skyndar till sitt barn då det är i nöd. Tag oss i dina armar, så som din son tog till sig barnen som han mötte. Kom oss nära, så som samvetets röst i vårt inre, när den är som starkast och mest ångestfylld. Kom oss nära, så som anden, så som talar i vårt hjärta, ännu längre in. Och när samvetet anklagar, vittna då med vår ande att vi dock är Guds barn. Ja, Herre, tack för att vi får vara Guds barn. Tack för att du har uppenbarat dig i ditt ord och att vi i Bibeln får följa dina tankar och lyssna till din röst. Ja, Herre, tack för denna dag som vi nu har fått. Tack för allt som har hänt under denna dag. Och vi ber om beskydd för nattens vila. Ja, var med oss, och om vi får vakna upp till en ny morgondag, var då också med oss i morgon. Du har lovat i ditt ord att varje dag är din nåd ny. Så låt oss förtrösta på detta, att vi även i morgon får del av din nåd och barmhärtighet. Vad som än har hänt oss idag, så får vi lita på dina löften för morgondagen. Ja, det ber vi om i Jesu namn. Amen. Och vi ska också be ytterligare en bön, och den är skriven av biskopen Bo Gertz. Vaka över mig, Herre, när jag vilar. Ikläd mig Kristi rättfärdighet. Låt min själ fyllas av tro och kärlek. Förunna oss en stilla natt med vila för alla trötta och frid åt alla fridlösa. I dina händer befaller jag min ande. Och låt vårt hjärta finna ro hos dig och verka i våra själars fördolda djup det som vi bäst behöver för att kunna vandra dina vägar.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz.
1: Bienvenue chez Joe.

got nothing.

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.

0: Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med. Radio Växjö.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.